0: Sierra Rice sortuko presidenteak bertso batekin erantzun die gaur epaileak egin dizkion galderei. Gauza korrela fiskaltzak kausaren artzibatzea eskatu du akusatuaren arazo psikologikoak direla eta.
1: Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Tamar urteko gizaseme batek 80ekoa erasotu deu kasileko bailoteoan. Bai bai, bailoteoan. Azkuna hilzala eta ezala berehala hasi ziren joka. Zeren batak bestearen bere alkatearen falta, eukela eta ordena ezen ordena eta apurtu eben dena. Eta bueno, horrela kontuek, ba, izen ziren bertan marruek eta kantuek, baina ez aitizala izan mamarruek, eta ondo bizi eta zoriontzuek izin. Gora Bizkaie!
2: En Zungaya.